0: dembile bano
1: dembile dembile
0: anunga bato bana manda dembile
1: bano dembile dembile
0: dembile
2: dembile
0: dembile
1: dembile dembile
2: dembile
1: dembile dembile
0: anunga bato bana manda dembile.